Kristo yada wase nenso bra ebe wie yi beka ye ho ni ye nwie ne shira o mai ona ware yeso won sikasam so won adwuma so ifise wo si obi biara odi na besi ha no onsa ankokwa me de wase e wo Jesus Christ demo amen. Jumedi ene nyina ye awade se de benya e ho kafo nipa ya nene bebobra na adia nyamempe se onipa ye baako na meka kyerɛ wo onipa biara a ɔkenkan mabusɛm ɛtirɛ yɛ nkono nkyekyɛmu 13 Proverbs chapter 9 verse 13 ɔse ɔbaa kwasea yɛ ɔkasafoɔ ɔbaa kwasea eye obi a okasa ene ho asem na me no beka oba kwasea ye okasa fo ese me chere se sɛ wopɛ sɛ Awurade ma wo wokunu anaa wo mfempadeɛ a ɛsɛ sɛ wohwɛ sɛ deɛ wosi kasa ɛma kasa paa